ma so ne ne mane na si for de urade ase abena roots onso so ni wabusua e de urade ase kuna du kwa che ne na busua de urade ase

0: ekobi kwanka wawu ene no ne ba be kasafa ho ne ene ye be kasafa adwuma bi a wo ya abia opahini bi wo ho ne wo fa adwuma kit wo fa se wo ya kwala na wo koye pehini no bi a onim adwuma no na wo kwala no wo hu adwuma na omo bogye wo so e de atain na ma wo
1: Jesus
0: ene no ne ba be kasafa ho ne